ez li benda te Xezarê zivere dilê min bixeme Çavreşê zivere sevra min letnemem